0: utorak je opet stigo, RVA se sluša. Kad zasvira ona moja,
1: kad mi padne šešire na čelo,
0: zaigra mi duša.

0: utorak je opet stigo, RVA se sluša. Kad zasvira ona moja,
1: kad mi padne šešire na čelo,
0: zaigra mi duša.